فضلنا ذوق تلي آمدا نقول ما فجسرے بھی سکھ اسانو مت شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائیں تھے آمن بھی سن ہر

ایتھے شرک مگر کن باڑی پر بیان دل کھلاؤں ہو گیا آگ جا خدا ہے مکروی آگیا شکتا بلو آپ نے ستھان بلو گیا تمہیں آہد ہے کسی لیے خسن جب آئے سوک سانے قبول کرنے فت خاصے کاریاز کرنے اللہ تکلی کمان فتح دائی بابا بھی رکیت بیٹی بکتی ہوئی وہاں ہے مہتا کنسا

ہے وہ پھر عمل کرنا شروع کیا. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا ایکو سادھ سمر سمر واسطے من چاہیے نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے دربار نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں یہ مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دین میں بھی مالک دین آتے منگا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں ون ویکھ کے مینو کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دے آ کے میں گنڈا چوکے سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہرشاں تکیا گنگا رام ون ویکھے تے بچن کیتا بھائی سیش دار تا مالک دی ہے پر جی تین اس دار دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا دی رسنا تے واہگرو نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کہڑا مندر وچ رہ گئے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان تے تو آواز آئی کہ اے نارد رب جی بس ہے میں تو سادھو دی رسنا تے نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن ہو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دیتے تو بھی نہیں کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا ہے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تینو مایا چاہیے ہے نا صاحب جی کل جگی جیواں دے ادھار کرنے واسطے باؤلی صاحب دا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہیں پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا ساکام سیوا جی کریں گا تا ایک اٹھیانی روز ملے تے دو ویلے دا پرشادا لنگے تے جے نسکام سیوا کریں تاں پتہ نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تینوں کی دے گی یہ تیری مرضی ساکام سیوا کر رہی ہے یا نسکام سوچن کیڑی سیوا ساکام سیوا نال اٹھیانی ملے گی جی لکھاں گڑی انہوں نے واسطے اٹھیانی کی چل کی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਣੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਦ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ